0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: আকাশবাণী গোলা শহর। এখন শুনুন আধুনিক বাংলা গান শিল্পী মান্না দে।